sí Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Sí Ọlọ́run onífẹ̀ẹ́ jùlọ. Ẹni ayérayé àpáta ìsádiwà ọba lánàá lónìí lọ́la ọba títí ọjọ́ ayé. Àrí ìrú àlá èròjẹ̀jẹ̀ létí òkun pupa. Gbanigbani tí ayé sáyá. Òjì lógo ṣògo aríran jùran lọ. Ọba alágbádá iná aláwọ̀ tẹlẹ̀ o. Ẹni ìbẹ̀rẹ̀ àárín àti òpin ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. Pípé nínú ọlá, ògo nínú ògo, àríran jùlọ lọ. Aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, paríparí ọlá, òmìnira ọ̀rọ̀. Ọba dákẹ́dájọ́, ọba tí kìí lé ni tó fi bá ni. A sọ̀rọ̀ mọ́yẹ̀, a sọ̀rọ̀ mọ́ tàṣé. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. Ẹni ìrètí wà. Ìrètí wà láyé yìí àti ayé tí

ẹ fẹ́ dá wa lágara rárá. Ẹ dúró nínú Kristi, ẹ jẹ́ kí ẹsẹ̀ yín kó múlẹ̀ nínú rẹ̀. Ẹ já lọ sínú orin kejì láti ní ìwé orin ìrere fún ti àárọ̀ tòní.

Ẹjẹ́ kí n tún kí ọlọ́jọ́ ìbí. Happy birthday to Ọlá Désiré. Long life and prosperity. Wà á máa dàgbà nínú ọgbọ́n Ọlọ́run. Ọlọ́run á mú ètò rere rẹ̀ ṣẹ lórí ayé rẹ. Wà á dàgbà. Wà á ní nǹkan tágbà ní lórúkọ Jésù. Láti ìkànnì West Radio 89.3 FM láti ń kí àwọn ọlọ́jọ́ ìbí pé happy birthday to you, long life and

Téèyàn bá ti rí ojú rere Ọlọ́run, ó ti rí ojú rere ènìyàn. Gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ni ó máa ṣe ojú rere sí ẹni náà. Mo fẹ́ kó o béèrè fún ojú rere Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run fi àmì ojú rere sí mi lára. Mo kí ara mi sábẹ́ má jẹ̀mú ojú rere rẹ. Gbogbo ẹni tó bá ti rí ojú rere Ọlọ́run, gbogbo tó bá ń ṣe ni ó mọ lọ dédé. Gbogbo owó tó láǹfààní láti gbóhùn mi láàárọ̀ yìí. Mo kéde ẹ̀sáyé rẹ lórúkọ Jésù, wà á rí ojú rere Ọlọ́run. Àní lónìí gangan, wà á rí ojú rere Ọlọ́run àti tènìyàn.

0915-3334-893. Ẹ lè pè wọlé láti mú ìbéèrè yín. Ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ wípé bíbélì yín tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín náà kò dífá. Ẹ lè fi bíbélì yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín náà. A máa kà láti inú bíbélì náà láti ṣàlàyé àwọn nǹkan tàbí èkejì fúnra wa. Láti inú bíbélì wá.